0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: با عرض سلام و خسته نباشید، ندایی هستم و با نیم ساعت اول برنامه رادیو همراز در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم توی این نیم ساعتی که به برنامه آذری تعلق داره یک موزیک میکس خیلی خوبی رو خدمتتون تقدیم بکنیم و شما دعوت بکنیم که تو برنامه 7:06 عصر هم، یعنی نیم ساعت دیگه هم که شروع میشه، با زبان فارسی با ما باشید. خوشحال میشیم که تو برنامه فارسی هم بتونیم در خدمتتون باشیم. پس با یه موزیک میکس خیلی خوب آذری برنامه رو ادامه میدیم.

عزیزان، شما شنونده برنامه آذری رادیو همراز هستین. امیدوارم که از موزیک میکسی که براتون داریم پخش میکنیم لذت ببرید.

عزیز آذربایجانلار به برنامه رادیو همرازون آذر ساعتین برنامه هستیدی که به حال دست زب حق شده. انشالله که به برنامه دن لذت افاره بلایرسیست.